0: كاتيش خدا هر لقيامت دا فرموي اي عيساي كري مريم آيا او توب خلچي دوتوا مني شو دايچشم بدو خدا دابنين لخوار خداي پروردگاروا عيسى لولام داوتي پاچيو بيگرديو بيها ولي شايستي تويا بوم نيه من شتك بلهم بو خوم كما في من نبيت چون حق بخوم ددم شتيوا بيت بزارم دا خو اگر شتيوا موت بيت او براستي تو دزانيتو لد شارا ونيه چون که تو دزانید به هرچی لدلو درونم ده هیا برا من نازانم بوی که لدریای علم و زانستی به پایانی تو ده هیا چون که براستی هر تو زانه و شارزای نهینی و پنهانی
1: ما